nkwan ne wo trim ti sika no nka ho awade nka ho awade bibia nka ho o pe heaven akọ enso ware e no dasen abu mu ubu mu pa akọ heaven akọ ubu mu bo wudam wo ye holy ye di ensa kan sandalita kuria na ho homa ba enso e no da na abu mu bo wudam